0: sao cay ta phụ tin lo phát sai à nhà mang tôi vừa chưa u quay đây bỏ chứ hàng vừa thì cổ phụ quá tâm để quả cay ba tê bỏ kỹ nó ai đâu có giờ cho sớm quay bỏ nhà phu như nhà ô ta để lo lót con lo hai
1: nhà mi vô con ba à mỗ sẽ lo cay u thế nào ta bèn u ô phụ là thế cả nhà là cả kỹ